0: 悪意ではない。ただ食べるもの。
1: 鸽子，喂它吃吧。
2: 你这人怎么不知好歹呢？我们不杀你，你怎么这种态度啊？
1: 算了，鸽子，再给它盛一碗吧。
2: 我不去。
1: 好了，别置气，听话啊，快去。
3: 水を飲みたい。
0: いいよ、待てて。すぐに切った。